0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP. Yaitu aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP. Jeng bantuan non akhirnya teh.
1: BLT.
0: BLT. BLT. BLT artinya.
2: Bantuan langsung tunai.
0: Oh.